mannen, allt vi gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer, slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel, där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?

mannen, allt vi gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer, slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel, där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?

kvällarna var kokheta. Hon frågar mig om hon någonsin kommer sluta vela. Jag svarar inte först du kommit hem. Hon sa vadå hem? Jag sa såklart i månen. Hon sa att det ger emot som en diamo. Det är något annat. Något jag bara kan ge till någon som stannar. Och någonstans mellan kärlek och skuld la hon handen på min panna. Jag

mot lakanet. Hur slött du vaknade. Dina ben som cyklar så glatt i sömnen. Att hela sängen skakade. Hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa, amore, du svamlar. Hennes andetag blev rök och svettlopp blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.